basi hi ku ciwa leswaku hi fanele ku va hi titsitsirita hakuva a xikwana ni cin'we xa kuta na wu tshamile na ku nga hi ngumbi ntsena hikwalaho nga u tihita kasi a ti ku ga swi kota ku veki vuvuma giya mahlweni Victoria Jacob hali leswi swi nga ringana ku ve u swimaha nyamuntlha loko u swi tsiku ku kala mandziku u ta sala u khomele xilevha hikuva a tolwa nga ha wuyi.